0: menim ne akyere wo so na menim ne ada wo so na menim ne
1: asompa
0: bɛma mɛpɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ yɛma a woahyɛ mɔ sɛ mema w'asefo david mene w'asefo bɛnya pam na mpo so wɔfo me a menya mɛtwe w'aso na mɛgye wo nabatam ho mesɛ mepɔ sɛ di